0: 2K. Ama2K afika siyihlalele lana. Afika sivumisa ingoma. Yazi athini? Oh, athi. Gija, oh gija, oh gija, oh gija.
1: Uyahani
0: gija, oh gija, oh gija,
1: uyahani
0: gija.